muso min dɛsɛra e taga fɛ bolo la a y'aw hakili to taga fɛ bolo la ne jɔrɔlen cɛba jɔ la cɛba min dɛsɛra e kuru